ya baako a 1:1 mapping one man one man shot na se wo baako no and one say otin one say otin ho nti oba wo de baako be ma de baako wo bi anyo overlapping ko fo bi de ma nko fa se mo mama yare e meti atisi e dia na ya be faithful and a de atoso miensa na se nyin be yempo a me pa cho e ya se condom is